perhe wahi tua tuo pone ke itera ni atahua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM, 87.6 FM.